ljudske časti kraj tebe nemaju sjaj i nema te vlasti što može mi reći da smrt

Nakon Božislave benda idemo uz Mariju Husar, Moje put na tvome sada putu, a onda slušamo u Svetici dana, Svetoj Marti, žena koja je služila.

klapa, godimenti, džentlmeni, zagrlimo se ko braća nakon ovog tamburaškog bloka. Idemo uz malo dalmatinske glazbe. Meri Cetinić. Gardaline moje.

Kulturne minute. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U kulturnim minutama poslušajte. U Petrinji se svečano otvara obnovljena galerija Krsto Hegedušić. U Zadru izložba Tragovi vremena, restaurirane i donirane umjetnine kao čuvari zadarske memorije. A u Ninu počinje 13. festival Soli.

Nakon ovog Oliverova uspjeha u Splitu zaredali su se bezvremenski hitovi Galeb i ja, Skalinada, Malinkonija, Oprosti mi pape, Romanca, Molitva za Magdalenu i mnoge druge.